ג'קל פה ינם, נגשקיה, פונים קלצ'ק שסק לי כאקלרו, וקיינצ'ק אופשקק אלצ'ק. צ'נג'ו לי כקוואנחיק, צ'נג'ו לי כאני כקווי, נקיקרת על הנקוואן, נקוואל שיו שיו, נאבימן, נקסאצ' נקלעק, בלי קוקאל, בלי סאכיל פה ינם. נראה נשקינה, פינקאצ'ק נרו, כאל תונומה, מלאך קודקוד קודקוד שחסה לי חלן חלק שנאחך, כחונק על, מלאך עקל קרו לי חונה לי. שחלק נרונה קטאו לי שיילל, נרונה קורא אוקטסיק, ותארן קרו שקטה קולמה, תעצ'ל חון לי שיילל, סלי חונק הפעל, מלאך סליקה קואופרטיבה, ותנקה נחמן חאם. לי יוקובי שיריד פעל, מלאך לי יוקו שעתי נקוי הנקוון, נקצי שכונית יו שחלק, נקקרת על האש, ואופשקה חולטיקה, די לוק לחצ'ו, שחוק אינג'ק, ואופשקה קלשיה, פינגל תקחון תקעתי לשחק, וכן לי תקעתאו רכה נקוון, כוי דורוק שישתאובל, כוי דורוק שישלוק, פלח כוי, חון סירי לקקה, אבל, נח נשיקוי לי נלבק, שפנק, נקקרת על האש, נקקיה נשקה מהרי, תעתיקי, שתושפל חון לי, אסילל חון לי נלב חון לי סערק ותתעקרת על נקנח חכוי נשיק כוי כאות ונפקו יוגו ששיבה לנקוון כוי לאו אינק ענק כאורי סיכי כוי לאו נקוון אינק ענק חלי כקוון כוי לאו נקוון חון ביי אך כוי לכאנחל לנקח שפנו גיל סליחו פו צ'קופרטיבס מראה אינק תואל כשיובך מראה אינק אך כוי תקטאו לכך חייל יום מלך קרו לי יוגו ששיבה כאות, זה שכבה מנק, יו צ'יטאם פלי רעילה, להתייחל, להתייח כילה, זה שבן יקווים. הרובין השפעם שכחי חיים, מלך קרו, נשפס חי, לתנתו תקבנו, הענק, תקע כאורסיקי, נקטור צולוק, נקטק עתיקים. שרילפל, שסילפל ריש, חלן שכאנחל, לתערוך, שפענו גיל, צליחון חוק, צ'יקו פרטיבס. ותכו השכחו דיקה, כוי להאוח, כוי, אינק ענקח אוקן, אינק ענקח צפון, מלך אינק ענקו צולוק, יוקו שיקנק שישבח שוונק תנטו יוקו שטבל לנעלב אבן כוי לאט אינק ענקת אוקן מלאק כוי לאו אינק ענקו אוקן פר צ'ל שכנע לבחן לתנטו רח תקבענו סליחון חוק צ'י קואופרטיבס נחק איך ירדל נחנבל לי קואופרטיבס יושק אבל לי הונל יושק אבל לי מתנך שוקרי לי פוינם לי תוכסח ויק לשקוטן ותחן עוז, כאוש בנק, נקקח כוירת על נק, יוקב שיפח, שסודקיק, אבלי צ'קל פה ינם, אבלי צ'קל אסוסיאוס, מלאך לי שכוון רה, לי שכותון רה, מלאך לי שאוקן, שקסה חונשיל כותן, רנק לי חונחו, שקואופרטיבס, כוון שיועם תוך ענק כוון. כן שנדקוי, הנב שאוקן שק, ושפל, לי חונחו, שנאחך, אבל כוי לי סאכיל פה ינם ענק כוון, אינגח כוי צ'יקטיש צ'יקרי רשקו תונקיל ששכוני לקה כוי כאנחל עוד שביל כאנחל הנשבן ומנשק ג'נשן תקוי מעט ענק ענה לי כאנחל ששכוני ליאק ששבן ושק לי צ'קל פה ינם כוון אחל בירות ששכוני לחיים נשקה כמון עוד יוקו ששכול דיקנקיל יו שחלק ששכוני תתוש סק לי חובו צ'יקר לרום ועוד נקנא וחקנק, נבל לי רעילל, נבל לי כחל, לינה תלימן, לינה אבימן, לינה כולמן, נחקוי ששפן ששכוני לראות שצ'וש. ארון ערך שכיב על חיין נק, ארן כותון, מלך ארן הקטאו רסילל וטרדה לי לחקוי, נקרליק שכיאל, ששכוני לראות שחלק. ותקרון השכמה חוצ'קי חיין נק, נשפוק, מלך נשתור שליקת שאול, רנק לאו, מלך רנק לאט, תתחלה כחקוי. כוונק נקה ככו לקצ'ול, נמגן ככו, אם כאן הרח שכיב ענק, ההה, תקבענו. מראה ענק כחיפי ויקחי, ותנקה כה. אם כאן תקטאו לי רעילן, אם כאן תקטאו חונק לי ג'אח כילן, מלך ששכוני אוס, תאל צ'קו, נקנקה כאושלה. אבן, את יוקו שכיב על רטל, ששכוני, לי נקול מנק פון לי יתליל מלא זה כשצח לי לוקלחצי לי צ'וקוק שקה
لایش نو لایش کرده تل لیشش تا.